0: اشتاق لیلیه.
1: اشتاق لیلیه.
0: اشتاق لیلی من. یه نداوم لکچرلان من یه انگلش درای دوستلر مزدن ماهم مکاپات بیر پخ مگان تنلا دبیولیان دیگه دوستم مزدن داوس اکت پلان قطع نشان برنامه مزگه.
1: آن بیره لسیگه.
0: پسون دیگه دوستم از چی داوان یولی جنوب شمال یول نشته روان دبتو ارحمت تبشیر بالدوق عبدالمت عبدالم عبدالمت دیگه دوستم از خواغوانلو کوشیل نشته روان دبتو بالدو رحمت.
1: معقول. Tursuncan bağla poptun değil mi maşallah ama
2: öyle? Şimdi 19'dan Tokmerler Karolar'da 50'den 55'in kadar aldı.
0: Buldu.
2: Şimdi 20'inki Linko 06'da 40'dan 45'in kadar aldı. Şimdi 24'inki Rumi 27'de 45'in 50'in kadar aldı. Şimdi 17'inki Zahatya Şöterlong'da 15'in kadar aldı.
0: Buldu.
2: Şimdi 12'inki Şenca Yaşıntı'da 8'in kadar aldı.
1: He makul. نیاگ وارم شخصات نیکی ما چی شوز دگم مکاپات کردم آشو
0: ندم
1: شنخوان نلو آ گزار کاشتیش وام شوند کاشتند دا اصلاش کین دکتر خان طرف کارپ مانگاین دا آشیه ده چما اندون چی دوان نلو دیان دپولن زه
0: دپولدم
1: بیلو یلو چانتون دیه مافله بود
0: حسین جان سیز نیکی چرا از نمان یول دو تو که شکیمون اون یه تو کوزن جاینن آخرین لک چی دا شکم اون برنام سوزنکالق
1: نیبلک
0: سوزنکالن
1: سوزک
0: ها
1: سوزک
0: ما خد سلیکس بسکت
1: میل خیت بر یز بیاد اونا ما شکم یکرم اینکه لیون کوشیکالقلق لیون برد 8 لک بو 60 مانل مانگا اندیه ده ماشین نچ بله ترابط بوده دیده بودم یولا پریله آیر درم یولرم یولا روان کن آشتاق کن رحمت سمت چند ارزمید ارزمیدا یه نبا حال تو دکم ماشاءالله واسا مول مول یول انسان لب ولدم سه
0: بایه شکم انجیگرم شکن آن دپتو ما و ولی جان کس میام دوستم
1: ولی جان نه
0: بایه شکم
1: انجیگرم شکی بله
0: یه نفرچرلان یه انساق من میخواه ایدیگان دوستم از سیسی مالنا آلت دا ماشیلا زردم باشلاب کپیش باشلاب تو دپچور بیرب تو ارحمت شور بلخ کوت سروان دپتوما مهمتیلی دیگان دوستم از بولدو دپچور پال دخ پوچور نمو کن دوستلا سلچو قایسیل بلخ لرد که تو اتسل دام لقیولک شورلرنو بیرب میان لاجیمو یاشلا یولم روان دپسز رحمت دپچور پال دخ
1: ما تنشنجا که جیمو ما و ماشینا تنشنجا بخ پاکیس که ماشینا تنشنجا
0: بولدو پاک کس ماشین واقعی من اهل دو هت که شنیو ال
1: شنیو ال بو ماشین داشت گفت رابط دلته
2: یا
1: خشم سه از شوش مرا رابطی که الله شوند روان کنده دیده بود ما قله
0: یه نه من ما و
1: یاکسیم سر نیستش دیگه باومان اینکه باوما چابر دیده باوما چابر نچپلی اترابد بولد و از رقیان استان باز توپ ترمپ زد از خرابه کلیه باومان اینکه چابر اینکه از رق بحثی نچپلی اترابد بوده دا بز از رق خرابه کلیه رقیان استان بازه
0: باوما ما باوما چابر
1: باوما چابر نکی رقیان استان باز نچپلی اترابد بوده دا کل پکان دیده
0: ناقل ات نن سنت نگاورای کندخ بولا دب ما سهر بول بله سرپت.
1: ات نن سنت اینکه آوارای بلوط خول دیگه هت. ات آوا بلوط خول دیگه انجام بلکه نن سنت اترابد یاموری انجام ممکن. ارومچی ده آوا بلوط خول دیگه هم برکن. نن سنت اترابد دا باهم دیگه اندک یاموری یک قلیش احتماله با.
0: عادلی اشیا دیگه دوستم از سیز نما اشکی من چگرم بس چیروی فنجون اکسش بعد ابسیز. بود وای ترسون جامور اشجور بیرون سندن بس اشجور یولی آلاگ.
1: چابر نیکه آذر ما و آی اکسپره چه آی آذر آی اکسپر نسخه سکواد نمیس می آردش می نرگیه لیک نسخه. بو ابتدامون نیکه باهاش قرن 228 من که زاوت رپ اعلان کنم باهاش باشندش باهاش. اون یوکر سپتامبر لگن که باهاش 268 من که لیکن ایتوار کاندین کین که باهاش 160 من دن. بر 190 مانگه چه؟ بازش بک موافقش کتنه از ره؟
0: بازش بک یخشی که
1: برای بازش بک یخشی ماشاءالله نیکه و بازش اکثرا مازاوت رفتم ایتوار بک چه؟ رقابت کج کنم اسمو؟
0: شو شو